To madalla da fatan kun nishadantu da haka muka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta fara girgin ƙuri'u bayan kammala zaben gwamna a jihar Osun majalisar dinkin duniya ta ce cutar Ebola na kashe mutum guda cikin kowace rabin sa'a a jamhuriyar demokradiyyar Congo kun ji yadda masu aikin ceto ke ci gaba da laliban mutanen da suka makade a baragozan gini bayan mummunar girgizar ƙasa ta kashe mutane kusan 50 a Indonesia Yanzu a madadin Ibrahim Tukurkefi da ya sadar da ni da ku masu sauraro sai kuma ni Hawwa Hallar Gongosu da na hada shirin kuma na gabatar nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International RFI a radio da kuma kafafan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook, TikTok, Instagram da ma YouTube da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu hada anjima da karfe 9 na dare a shirin mu na dare